0: 공금이 돌아온 따비리.
1: 이름덤 이래 짝이니 칸나 나하 아한 가이드나 마담마담기 톡나럭바 미요이크야 나시 에코이나 팅내리
2: 마클 마클기 일렉션 락바다 아노바 아리바 캔디데이트 싱 장영기다막 톨룩투나 레이박 셈바다 아초바 사룩 야나바 호나리
1: 미점 에코이 마얌나수 마코이부카나노 가리 타박 토크라바게 아두가 가리 가리 타우라카니 하이브시디 캉닝리
2: 라카두리 바 마니푸르기 일렉션다 캔디데이트 오비닝리바 싱기 와칼론 퐁톡차나바 아마디 미얌다 마삭 딱차나바 미닛 오흠다기 망아 파우와 라디오기 쿠타항다 산독나바 마탐 탐자리
1: 스폰서 타우두나 산독차가다바 타우람시기다막 아가슈바니 인팔기 커머셜 섹션다 타나비유
3: Brand GR yamna kanaraba logi vitamin amani Brand GR season avana pau pambibu leina tinadagi ngathokpa ngami pau pambibu macha hena puthok handuna puthok hengalali saudam thiba amadi mara satpangamdaba pambi sing ham ham launa chaholi Brand GR season avana hargi chang hanthan baya sangam amada supna tagi keji ani dagina keji ani makai phawa season baya fangfam adom gi manak nakpa tilhat hidak yonfam sing season of you Brand GR
4: Season of you, season of you. Kebuka, kebuka, kebuka. Hogi Satira Patil, Wahikamati Nungyang Kidamak, UPL Limited Putopa, Malemda Matangara Patilahidakni, Kebuka. Lau Sangamamada, Kebuka Kiluanidang Saikibata, Saikiban Mitudigi, Novit Humputra Taret Fawadi, Wahikamati Nungyang Atokibana, Foglok Popawada, Wahikamati Nungyang Tagani Hibigi, Akibale Rerui. Season of you, Kebuka, Kebuka. Fang Fam, Oaina Bruce, Tangal Bazar Imphal Amadi, Ate Lohida Yonpam Singh.
5: Vikrant Goal, Vikrant Goal, Vikrant Goal. Sangam da kilo ani harna chaga lengoi tot laga season abana. Low da taraka daba, mayon sikpi mana konsin bi, utong tin amadi, wahik tagi ngakthok pangami. Fang Fam, Agro Values kai sampat near Sisipur bus parking amadi, manak nakpa tilar hidak yonpam Singh.
4: Sai Power Plus, Sai Power Plus. Lokham da hapka dori baar singbu sarukmari thokpagi ama anthan duna. Lau senzangbu anthan bangamba sakti leiraba lau masalamani Sai Power Plus. Sai Power Plus asi 200 ml yuriya ka tolag sijinarabati. Lokham da kanaraba hingkup singi masing hengar handuna. Tung koina lebak le sa phali. Lebak le sa pharabati thaga dori ba pambi sing masama upanamati. Laina tinna tahandabana. Pothok saad kuntragi sang hengalali. Lisang sina lebak le sa phanduna. Magul lebo lokham ama oinanaba sijinabiyu Sai Power Plus. Fang fam oaina bruce. Thangal bazar imphal amati ate lohida yon pam sing.
0: Gasina midang unipan tawa matamda kangla senelda lanthuk chagni radio lila lekang patta injingbi lila sigi ahan masaru lila sanaviga daba society theater gi lila kangbu midang punipan makhai kangla senelda tawa fang bigani naharul gi khonjelda ithil gi horakfam ahan masaru Sarugya Bigadaba, Professor Nungaitim Rasmohan, former Vice Chancellor DMUC, Thoram Lanthuk Bigadabi, Gayatri Saramthim. Pungapan Minitara Mga Tabo Matamda, Thamjari, Kumanthem Sundari Devi Nasakpa, Khongjum Parva. Moirang Kangirolda, Khammana Iko Patta, Kau Phavagi Matam. Nasina midang pung mapan makai tawa matamda kangla senel da tawa fang bigani pukning amadi ihul. Pung tara thamjari adun na koidana SMS amadi postcard ki kuthang da khanbirakpa Manipuri film isa ising matang matang oina.
6: Hayin kangla senel da adun na tawa fang bigani